se pol descuide i rătiau. De iame, panoșita, se-n colni bau. Încrat vă să mă și cu părul. Când mă prăcmandă-ți o iam,